Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušat ćemo koncerte Grosse Georga Friedricha Händla. Prvi CD nosi naslov Koncerti Grossi, Academy St. Mernand Fields i dirigent Neville.

0: Купите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.
1: Ово је Униду Радио.

0: Wow.
1: Muzika odavde. Reality check.
0: Novi album za početak jesene najavila je grupa Prototip. Album bi se trebao zvati Velika frka, a novi singl Ljubav je već treći singl s tog novog albuma. Prototip.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Reality Check.
2: Let's talk about it.
3: Ovo je nova rubrika unutar emisije Reality Check, jer se toliko stvari događa na muzičkoj sceni da ih jednostavno treba prokomentirati. Edo Plovanić, urednik portala Muzika.hr i ja ćemo tako svakoga tjedna prokomentirati neki događaj s muzičke scene za koje smatramo da zaslužuje posebnu pažnju. Ako je ovo tek prva epizoda četvrte sezone, onda smo se odlučili prokomentirati nešto što je obilježilo ovo ljeto i obojica smo se složili da je to bez sumnje izuzetno velik broj koncerata koji su održani u Pulskoj areni. David Byrne, Nick Cave, Jovanotti, Kraftwerk, Lenny Kravitz, Tomo Dell, John Legend,

je radio Igor Pauk. Glazbu i produkciju potpisujem ja. Nadam se da ćete uživati u slušanju ovog albuma onoliko koliko sam ja uživala radeći ga. Puno pusa.

0: je joint? Rock and roll. To ti je kidu van. Sa vas da ovoga kelješ kimanit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Sa vas da da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cili dan.
1: Daj nedljo 2-3 da njivo kopan.

0: bio je ovo Megafon Unidu Radija. Nadam se da ste uživali. Slušali smo Boy Seveni, a za vas je glazbu odabrao Mateo Curić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.